0: Matouze.
1: Dobro jutro, Slovenija. Poslušate Frajersko jutro. Najboljša jutranja energija. Samo na Frajer radiju.
2: Alpo, ako ka znamo.